0: sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: How about now?
0: Magnum Music Jam. Magnum Music Jam.